0: Mar Manel, Ngarua, Kiamaina, Mokogodo, Tonyitere 92.8, Gukena FM, Gaka Negaitum. Mugoge kia, o mudhene mitabo ini ya Gukena FM, Thaiko Mishia Rosine, Ginya Vinashara.
1: Kwa hidi ya muno makiria, na makiria muno kakunye toge ni mietwe nawe, jitago jeru wa jega. Tutuwarane Ginya Vinashara, Shia Rosine.
0: Kiri giro.
1: Dokaigo kemaka, yanahinya na komereria.
0: No ginya igororia.

Papa etago Philip Kemani we urimwega fafa na nikio tuoka ukaira fafa witu tunyitanite ni nawe muthikiriria tumwite ni tondu ari fafa witu tukiri ciana cia mundu uri hinya muno uhoti wake ni munene mathina maitu mahana uguo tu maithoini make kiria arafatara ni tumuhe ogoci tumwite na tumwira mabataro maitu nake ni tondu wa tha ciake na mahinda make tondu ni kinyagia ihinda ria Ngai rikinye nigetha maundu make mekike ta kwenda gwake na ni tondu ni Ngai witha kiroko kia muthenya wa umuthi ni egutuiguira tha thaicio ciake nicio tuoka gwitia iguru rigie kiumia giki ni tondu tiga netha ciake ona haha tukinyite tutigikinyite muthikiriria na ni joini urahurira muhuri we mwena ucio ngi ati tiga netha cia Ngai maundu maria utoretie ndungitoretie tiga netha cia Ngai ona muthenya wa umuthi kwa gukorwo hihi duma ukorwo uri wa Itali no Ngai ni aiguatha ni tondu wa hinya wake na mibango miega ari nayo iguru rigie muturire waku Ngai kugeithia muno makiria na makiria muno ngakunyita ugeni thiini wa tabarira ya muthenya wa umuthi ni muthenya wa Monday kana wa mwambiririo tariki 18 mweri-ini wa gatano mwaka wa 2023 na ithathatu cihandite thaa 10 cia rucini kahitukia dagika oro 13 gweda tuhoe na nigetha tuambiririe tabarira ya kiumia Fafa mwega na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi nituoka gucokeria ngatho fafa mwega ti itheru wewe fafa mwega na ngoro citu ni ciguithikite mahinda maitu ni maiguithikite ati we niwe fafa witu twagwita niwe iguaga twagukaira ni utuiguaga na riu ninge we na irathimo citu ta uria utuhete ni twagucokeria ngatho kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku ni warekia guturokeria muoyo kiroko kingi amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku we Ngai mwega na we Ngai wiyuirwo ni tha na we Ngai mwihokeku kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai ithe witu ni watuamurania na roho wa ukirine ona ukirine ni twagucokeria ngatho ni tondu ni watuika wega amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku we Ngai wiiguaga tha kiroko kia muthenya wa umuthi ni utuiguirire tha ni utukinyeirie tha ciaku ni itukinyeire Ngai ithe witu ni utamburukitie guoko gwaku gwa tha na guoko gwaku kwi hinya amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai ithe witu kiumia giki wetikira tuone giki kieru ni tui ni gitukuiire maundu mega na riu ningi mucukani ndakomaga agietha kindu gia gutambura twagutthaitha kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa hinya waku na uhoti wa ritwa riaku kiumia giki twakuma witangiki wa thakame thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twakuma mitino ya barabara Ngai ithe witu tutindanagia na indo cirĩ na ũgwati twagũthaitha ũtũgitĩre ũtuĩke wega kĩgongona kĩa ũthingu Ngai ithe witu twaria ũhotani wa kiumia gĩkĩ Ngai ithe witu mĩbango yothe ĩngĩbangwo nĩ mũcukani igũrũ rĩgiĩ kiumia gĩkĩ twamĩagithia hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ikuũ cia tene ikuũ citakinyanĩire Ngai ithe witu twagũthaitha nĩ tondũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ wĩtĩkĩra gũtũhonokia kuma ũũru-inĩ nĩ twagwĩta ũtwarane hamwe na ithuĩ kiumia gĩkĩ mabataro ma kiumia gĩkĩ Ngai ithe witũ tũkĩambĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha tha ciaku igũrũ rĩgiĩ bũrũri witũ wa Kenya ũtuĩke wega Ngai ithe witũ twahoya thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai ithe witũ tũhande wega tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku kĩroko kĩa
muthenya wao muthe ngaithe witu muthenya wao muthe kure na mifango meingi muno makeria ngaithe witu ya kugacirithia miturire itu ngaithe witu na furori witu cothereria ngaithe witu andu aku uria matindiketwo ni mathina ngaithe witu kiroko kia muthenya wao muthe twagweta utwikire hinya ngaithe witu kinyukithanie hamwe na ithwe utwike wega ngaithe witu kure na mifango meingi ere meciria maitu ere ngoro-ini citu ere mabuku-ini maitu kiroko kia muthenya wao muthe kungikorwo kure na mifango ingigiria mifango ino ikinyanire ngaithe witu mifango iria yumanite na mucukani kiroko kia muthenya wao muthe ni twamikuma ni twamiagithia hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo itikira mukayo wa andu aku ngaithe witu gukinyire itikira guthaithana gwakwa kwa andu aku ngaithe witu gukinyire nacio ngumo na ugoci igucokerere muthenya wa muthe ngaithe witu thiini wa bururi witu wa Kenya especially icigo citiganite ona guku mucii wa Nairobi twaguthaitha ngaithe witu utwike wega twaguthaitha ngaithe witu ndukareke andu aku mone uru ngaithe witu magitire ni tondu wa hinya wa ritwa riaku ngaithe witu mibango yothe ibangitwo ni mucukani iguru ria aya matuthikiriirie twamiagithia hinya thiini wa Kristo Jesu twaria thakame ya muruguo Jesu Kristo ngaithe witu utwike wega tuthererie street citu ni tondu wi ngai mwega mawira maitu ngaithe witu kiroko kia muthenya wao muthe twa mairigiceria na thakame yaku ya gatorome matikone uru mibango yothe ngaithe witu ibangitwo ni uria muru ngaithe witu ya guthararia thayo thiini wa bururi-ini witu wa Kenya twaguthaitha ni tondu wa hinya wa ritwa riaku utwike wega watwirire bururi uria ugagukaira ugatuika ithe wa bururi waguo kiroko kia muthenya wao muthe ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku twaria thayo iguru gie bururi witu wa Kenya ngaithe witu twaria uhotani iguru rigie bururi witu wa Kenya ngaithe witu twaria mwathani mitaratara ya bururi witu wa Kenya oyothe ngaithe witu ikarira ite thiini wa administration citiganite thiini wa maobici matiganite ma thirikari ngaithe witu ringwo ni tha ni tondu wa andu aku kiroko kia muthenya wao muthe ngaithe witu mirurungano iria itanyitwo kiroko kia muthenya wao muthe twaguthaitha ni tondu wa hinya wa ritwa riaku ngaithe witu andu aku matiko rwa ni mioyo ngaithe witu twaguthaitha gutikagie na witangiki wa thakame twaguthaitha kiroko kia muthenya wao muthe ngaithe witu mukayo wa witu ugukinyire ni tondu wi ngai mwega na wi ngai wi tha cothereria ngaithe witu andu aku ni atindike ni kwaga fetha na thahabu na ciothe ni ciaku ngaithe witu atongoria aitu ni matindikite bururi witu kiroko kia muthenya wao muthe twaguthaitha ni tondu wa hinya wa ritwa riaku itikira mawabici marungirire itikira kugia na wihokeku thiini wa department cia githirikari ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku twakurira kiroko kia muthenya wao muthe tukwinyiiria muno muno makiria ngaithe witu ringwo ni tha ciana ici ciehariria ngaithe witu cikarute mawira itikira tu macoke ngaithe witu mari na thayu macokia matari aguraru ngaithe witu ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa hinya wa ritwa riaku ikana wega arathimana ngaithe witu twakwihokera rucio rwitu ona umuthi witu kiria tukuria na tukunywa ngaithe witu twakwirekereria moko-ini maku utwirite ni ukurathima wira wa moko ma andu aku cuthiriria wone uria bururi uguo yohete cuthiriria wone uria andu aku merutaniirie cuthiriria wone ngaithe witu ungumania wa bururi witu wa Kenya utwike wega ngaithe witu githi watucerera andu gutwika wega gikane wega kiroko kia muthenya wao muthe na ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku twaguthaitha ngaithe witu ngituhandira bururi witu
ikero ine ciothe na cio ngumo na ugoci igocokerere nä twagåthaitha må no makäria kä roko gä kä kä ega na nä twagåcokeria ngatho nä tondå nä å rathimanä te ona nä å tå hete mbura twagå thaithe kä roko kä a må thenya wa å må thä å twä ke wega twakå rä rä ra ngai ithe witå å twä ke wega ringwo nä tha twaria tha ciaku ngai ithe witå twaria tha ciaku nä tondå wä ngai mwega na wä ngai mwä hokeku kiumia gä kä kä rä na mabataro maingä ngai ithe witå kå rä na merirä ria maingä angä matanyä te maringä re ciama ciama wä ra angä ngai ithe witå marä na guoya ngoro-inä ciao nä tondå wa mariboti ma ndagä tarä twahoya ngai ithe witå kiumia gä kä rä u na gå thiä na mbere å heane mawä ira merå å heane mawä ra ngai ithe witå å honanie ngai ithe witå å heane betha na thahabu ngai ithe witå å heane thayå ngai ithe witå å heane å honokio ngai ithe witå å toranie nä tondå we ndå hotagwo ngai ithe witå nä twagå thaitha na nä twagå cokeria ngatho mä bango nä mä ingä ngai ithe witå ä ngä bangwo nä må cukani ya gå thararia kiumia gä kä å gacä rä ku wa kiumia gä kä twamä agithia hinya thä inä wa kristo jesu twaria thakame ya å hotani ya gatå rå me twaria hinya wa må tharaba nä tondå nä kå rä hinya wä ngai mwega na wä ngai må thingu ndå rä ciugo waneranä ra å kericå kwo kä roko kä a må thenya wa å må thä irathimo iria wä rä ire andå aku twagå thaitha ndå kericå kwo nä tondå wa mawonje mao ngai ithe witå ndå kericå kwo nä tondå wa kå nyihä rwo kwao ngai ithe witå ndå kericå kwo nä tondå wa mehia mao ngai ithe witå tuohere na å tå rekere nä tondå wä ngai mwega na wä yå irwo nä thä-inä-inä wa rä twa rä a jesu kristo ngai ithe witå kambuni ä no ya radio africa kiumia gä kä twahoya å hotani å rä a umanaga na kå rä we twahoya breakthrough ä rä a yumanaga na kå rä we twahoya irathimo cia mwanya iria ciumanaga na kå rä we twahoya å gitä-ri wa mwanya å rä a umanaga na kå rä we twahoya å hotani å rä a umanaga na kå rä we twahoya gwä tä kä rä ka kå rä a kumanaga na kå rä we ngai ithe witå twä ke wega na å twambararie å gä tuä ka wega ndå kariganä-rwo ngai ithe witå nä mabataro maya matå thikagä rä ria aya ngai ithe witå tå tungatagä ra twagå thaitha nä tondå wa hinya wa rä twa rä aku ä tä kä ra kå gamana na mabataro mao meke wega thä inä wa rä twa rä a jesu kristo amå kä ra ngumo na å goci nä tondå wa å hotani wa kiumia gä kä nä tondå wä ngai wä tha na wä ngai mwä hokeku nä twakwä hokera maå ndå maitå nä tondå we wä ngai ona memerekia wa kiumia gä kä ngai ithe witå ona memerekia ngai ithe witå wa kambuni ya gå kena ona station ya gå kena ngai ithe witå twagå thaitha nä tondå wa å hotani waku ä tä kä ra twä tä kä rä ke mbere-inä yaku na mbere ya maitho ma andå aku nä tondå wä ngai mwega na wä ngai mwä hokeku na nä thä-inä-inä wa rä twa rä a jesu kristo twakå hoya na rä u ningä twagå cokeria ngatho na twaiga nä gå tuä ke guo

0: Ryba Top. Ade, kuna tofauti ya nini? Kuna tofauti ya raha na furaha, Je, wako ni wa furaha ama ni wa kukura raha na ye?
1: Itumero ryawe ethi na

to atigi adage kai gere peke ake si ha de wega ba ke da bin wa mata bo to gore tie o da kranye boni gena de ga o kan fm they know easy monday sports monday they know so sin ne to gore tie o da kranye boni gena de ga o kan fm mure to na ni di se je tie no ria ta go mista chama ne ga ka bo mo gi to ke ga do ko ya star 624 hash to ke ga do ko ya star 624 hash to ke ga do ko ya star 624 hash

0: Itumeroria wedi nagaikaba wa mwagi Sports Monday nagaikaba wa mwagi
1: Just you and I.

0: Absolutely. Tei no amu tabo togole tia go da kiranye bonyu gina jaga. Diyo kana wangu na wangu dhu inia kuwa najira ya guka. Gigeo kana mogu tidi kana na kedhini wangu kana express. It's a bye bye from me to patane kesho. Same place, same time. Kumada. Inyanya ginya gya dhai kumidhini wa tafalira. Ya itumeroria with the Russian Empowerment Tuesday.
1: Ukena FM. Aya, Marigueta.
2: Nijitago wanda huu, kana wanda huu.
3: Nijitago kinyusti.
2: Kinyusti.
3: Kanandewa.
1: Ngumo yao, niguo obeti wao.
2: Nijitago mbote wajogu.
1: Menyana na celebrity waku, uriwedete materia. Mudhenye wa aramidi, mekwekwe Thursdays. Mekwekwe Thursdays. Tafareine ya kuhasu.
2: Omode alie Thursday le tuka gane ya mekwekwe.
1: Itahiwa guyo.
2: Thursday ya gwe kenela, maudo magikoruo, makiri, sawa sawa.
1: Da idhano ginya da adita. Ukena FM. Session ya momo area eko go ya gira iyeyo sitiganete. Ruiboto, Ruiboto.
2: Ukena FM. Ruibo Ruega. Ruibo Ruegi. 92.2. Ukena FM. Ruiboto.
4: Iboroa, Madaru, Rurigi, Kamoyu, Band Forest, Yamobi, Lagas, Kisumundogo, Sairas, Munyaka, Huruma, Tailimbili, Matuda, Mois Bridge, Kiogani, Nakitale, Uradikeregia Gukena FM, Kuhitokira, 91.2 FM, Eldoret, Gukena FM, Ruibotop, Neda Ikominada Ekaidato.
1: Gukena News. Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
5: Na toko inambra ushiru wami, ginyalewe, toko hana mwereka, tofauti.
1: Kuma deine na aja wa furori.
6: Meriko deke yoka, todo kotire gari erandi, kotire mata togo.
1: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM, ugidho meruo, ne Isaac Waihenya.
7: Gwatani rae ni matatu yugete ni harire idia kugena gikaro na adrikari. Nguwa da kihoni ya kigie mogomo wa galisha ukuiwa mugioli uradhi na bere. Mwika lirigitu wa gotonero eo Albert Karakacha. Augete mogomo ushio na ugodhi na bere ginyadrikali ya kuhidhia dhokora wa maguta.
8: Because as we talk right now, the whole industry of transport all over the country, we are at standstill. And if the government will not come in, we will still continue having the strike because there is no alternative we are going to do because we cannot push the fare to the common mwananchi.
7: Mihano ya ukui ni dharalite na ajirane negu kumushini munena wa Nairobi hamwe na ishigo ige. Kurumira mugomorea wa bere ilieru urologete mawa ene galishia ukui wa muige. Na nyititemi age hali mihango ya ukui magitetanyo gerera ya maguta. Kaunti ya Nairobi magana ma alema roka kama vira magagire dete jinesi ya gali na amwe mainoka. Kuna kutire galishia ukui wa muige shigo kuwa kaishigo inesi ya Roisambu. Kagemi, Zimaman, oro hamwe na Kahawa West. Ene gali marate tiki nyali ya drikali kugerera dhokora wa maguta kiumia gediru. Katakati inega shirigi mirogo ina na idhada tu hale didhuru. Na yofeturwe kiogerero na shirigi kumina idhada tu. Oyo ni mwikali digete wasa kwa ya Ford Travelers Fauru Diongo. Hageta aliri ya makiria uhoro oyo.
5: Mwazi ni programiri ya gari. Shio the otoratula kagadite. Tui motorist associations. Na tulada kugate. Nivyo tulavi hagarele nina mwazi na mwazi wa mwoyo. Noni tuite kitete tondo. Karentre uruli uito wa Kenya. Nita legislative colonization. Nito kwa bwini rektori tondo. Daishi uro
7: Oho Diongo ni oliti drikali ya Kenya Kwanza utigerera dhokora wa maguta ni washuka na kuga matiko kwa wagowa ginyagia drikali itashukie makinya maria magereire.
5: So nitulai hoya mutokuli wa furori otokuli ugete drikali ya alifokani mara menya damijiria mareka amenya damijiria leka dhini wa ikonome ya furori etikile kuita vini maguta mamagwe todo wapu gita na mare meto na tutinu nandoke wako kwa mediketa na drikali tika kuga gali shiru wame na toko zinabila ushiru wamea na ginyalithia toko hana mwerekela tofauti.
7: Na tori uhoro inio ushiu ni ati mihango ya ukui ni idhara lete ya farafara inene na ya Thika Super Highway kulea farafara eoi kuliruwe kihigo mwena inewawe itaidhia na Jomoko ona kuumwena wana ikuru magana ma alia maroka kama vera mwena ihidarili toko kinya mushiu ini mwena wana ikuru kuona farafara ya kumadhu fukia kuthi ina ikuru eko higiru taoninishi ya mairu idhada tona heshima maudume kuhanaga uguo taoninishi ya gedhumo ruale oroha mwena na Ivasha. Kumana na mogomore ya mabire ili erushi ni roo umothe kutetia nyongerera ya magutago kufurulini. Mihango ya wadhani roga mire edho koini ya wagige kauntini ya Kiabu. Kumana miligo kwa gago kinyo edho koini eo. Farafara ili eshiwe nekanaga ili na gali nyigeta farafara ya bypass kuma Mombasa Road go diege koyo. Kumage koyo go diero wakai tiuma na gali ona emwe madhama kiroko. Odole odhara liria makiria mihango ya dhoko eo. Ayane ya mwe ao joli ya lia mara okire dhoko ine eo.
6: Noo mwode, turaona gotu woka wakwena ajira. Todo ona magutame igoro mono mono oduzi gotire razi, gotire gari razi. Tura uzera magoro, todo na mama geto taithia. Kwa hide inerere, adoma imire kodo kure humono mono. Todo wagige neo meini na totire ginyo na kio. Merigode geoka, todo gotire gari razi, gotire matato, gotire marori. Ona marori makuwa maihorete goko gotire onake.
7: Nige ojoli ya dhoko ine eo mwagwete ni maranyita nila mwagwa mwine na ene gali. Kuona onao ni mahute tiyo na jirane nene kwa batira kwa karama ya maguta. Kule kwa batiri tiyo karama ya otoro.
6: Toa menyita pio. Todo ni maudu maige maro gamira.
9: Wagige kwa kuhulete ya do umode ni guwa mwagwa nyawito ule atuwe la merigo. Gotile roli one mwagirie kanado merigo maigirire. Toa nyita nila na mwagwa mwosio toa dono odie wiki ngima. Nige na furorio sejie. Todo ibe tole ya hinyere ria tidu kaine.
7: Mutumia ulio radha lekeiruo ni kukoro wa shole tuwa bishi ya mutoguri ya wafuruli William Ruto mwirine wa Kenya huro kete. Mutumia ushio ulio weka inetarecho wandeto ono ulio radha mwini wanye boshi ya kukosha. Ahuro kiria kia mukiroli gita nidhi iftari ni mwene wa Kenya atago kumushi ni mwene wa Nairofi. Thudha wake wabio na Feturo ali mwena wa mweki. Na mashio ni mwohoro mago kena FM idha inerere. Mwohoro magene thudha wa idha nie chitago aiza kwa ihenya.

0: Wakinya ne guedo menyo.
1: But then how can you know ati muda dini wa muturida wa kufola? Ugeta kumenyate.
0: Uge wa kune wa afata.
2: Ipo na toke mwema na nare.
1: Yes.
2: Na mweteli wa abia. Kwa mjeru umoto toke sa kwa kune wa
1: doi. Yes.
2: Area ata muisi.
0: Ukena Express. Kwa beriri ya dhai kumishia huwaini. Inyegire shio tuko. Mwago back to back. Kuma mwa beriri ya. Ginya furahi de. Ukena Express. Your evening real deal. Na wagu ya wagi doonyu.

0: thunguri ciothe rugongo na ngurumo cia Murang'a County turahurutanira rieraini kugerera 92.8 gukena FM ngaka ni gaitu ni thai kominemwe gukena news mohoro madhudhuria na mashuge wega
1: naomba serikali kwamba isaidie ili watoto waweze kwenda kwa shule
0: kuma deine na ajo wa furori
2: ili wasajili wa vitambulisho waharakishe vitambulisho ya vijana
0: maya ni mohoro magu kena FM ugidhomeruo ni Isaac Waihenya
3: minister wa ugiteri kipchumba murkomene ni hitite kutigirira familia recho wandeto mutumio leo rada rekiru ni kukuruwa shule tubisha ya mutokuri wa furori wile mruto mwirini wake ni yona kihoto murkomene ugitegi kukia unyamu kile kila tugiri wandeto norene mwini wanyi boshia kukosha kumumu inawamu ikini kia kihamuno unawo mudue na kihoto kia kunyita barumu wa huo the waki otetigo kufururi ini wandeto norera hujagi uguduru kwa ite na liakere lia wadha niri ya president William Ruto haitere hiliyo fetro na kushoka kumudio mwaki wandeto wa huru kiri wa mudhiro ushini alithishtari ni mnena wa Kenyatta kukumushi ni mnena wa Nairobi kulia egu diyaga na abere kwa mukira uligitani ateteri ya ihoto shia umudogo kufururi ini ni mauliti idhrika aligoto agikira muigi uli otali na ifade niguwa hoto kuyadi kithi ya taiki ya akurali ilitwere kire githura nuine kineneki ya mwaka wa giri gire na mirogo ili na mkuhaja matogoretio ni muteteri wa ihoto shia rolele erwa Nubian Shafi Hussein maugito ya Kenya igeme igie kuimua kanyaga kwenye itaitemi githura nuine kineneki ukiete wana adhrika aliaga kumahe ifade ni guwa meyadi kithi ya taiki ya akura maugito ya mwaya ya Kenya alia makinyitio miaka ikumine na kwa batira matina hata kuyadi kithi ya taiki ya akura mihangwini ya kuyadi kithi ya taiki ya akura ili rali kile isha ikue kuwana matirale na ifade shia fururi
2: IBC lazima iongeze tena muda ya hiyo registration. Wafanye collaboration na watu wasajili wa vitambulisho. Ili wasajili wa vitambulisho waharakishe vitambulisho ya vijana.
3: Mutogoria wake magia PLP madhakaruani ya nyitete barumu kwa mwore radhi na bere wa ene galishi ya uku iwa muige. Dumiri line ya kiekaruwa ugete kwa batira wadha kwa rawa maguta. Niguku hatumia mihango ya udhiwa na bere na kudhiwa na bere kuhinyere liya muige. Ulia kwa hidaliriyo hatikitu umakiria negarama ya mtu ulire. Karua ni orote tedrika alia Kenya kwanza ni kuhinyere liya muige. Huku wa kinyere liya minister wa kigena John Buddy kurumire rami alio yake ili ayere keidio kulea rurogani. Gwatani roo ya ashwali furuli inini uliti idhrika aliko tagikira mugomole urathi inambere wae negalishi ya uku iwamu igie kiuga ni ugo dharali ya mihango ya madhomo mwika lidigeti wa gwatani roo eyo saila sobuhuta hawite miroroga nweri urathi inambere igie matatama idhrika aliku ugerera dhogara wa maguta ni iku hutia sekte ya githomo na ajira nene na oho harutu wa mahota gwetonye miroroga nweri eyo
1: uyu naomba serikali kwamba isaidie ili watoto waweze kwenda kwa shule kwa sababu kikaa nyumbani wazazi wamelipa fees wazazi wamezumbukana watoto hawajasoma asua atuna grade 10 wangari wako nyuma katika syllabus
3: minister wa hinya wa kuhudhika upio wanda nyini oriti ya Kenya kurumia dhayo wanadhegia miroroga no ili radhi inaberea kutatia dhrikali kumana na kugerera dhokora wa maguta wanda hii ugete dhrikali ni erute ili kweza kihonia kigie dhokora wa maguta kwa kufurulini oho waki ulia mwige kwa hedhrikali kanyaga kweka oguo ni igeni ya taliri ya tedhrikali ni radhi inabere kwa raneria na anyiti itemi matiganete ni kweza kihonia ya kita katha kwa kiria kikome ili ya galishi ya ukui wa mwige
4: kwamba wawe na subira serikali kuu inaishugulikia tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani
3: na mashio ni mamohoro magu kena FM idha inerere nie chita kwa aiza kwa ihenya
0: Ruibo Ruibo Ruega
5: Goja hihi nora nyada Niko nyona muta nyonaga
6: Emane wete kia kuisi kuingi kuo na menji
0: Wakinya negue do menyo
7: Bede how can you know ati muda dhidi wa mutorida wa kufola ugeta kumenya ate
8: ugeba kuni wafata
9: hibu nata oge mwemenya nani
7: yes
9: na mweteria wa abia kwa mjeru umodo toke sa kwa kune wadoi
7: yes
9: area ata muiji
0: Gukena Express kwa beriria dhai kumishia huwaini inyegire shio tuku mwago back to back kuma mwa beriria ginya furahi day Gukena Express your evening real deal na wagu ya wagi dhoyu

0: ada aru account yode engineer miragini ginyakaibaga 92.8 ukena fm gakana gaitu Kena News mohoro madhuduria na mashuge wega
1: yumire edikiriria uria akenya maroiga eguithie bei ya maguta
0: kuma deine na jo wa furori
2: IBC lazima iongeze tena muda ya hiyo registration
0: maya ni mohoro magu Kena FM ugithomerwo ni Isaac Waihenya
3: gutaniro ya ni matatu yugite ni haririria kugena giikaro na thirikari Niguo gwetha kihonia kigie mugomo wa ngari cia ukui wa mwiki uria urathie na mbere muikariri gitwa ngwataniro iyo Albert Karakacha augite mugomo ucio no guthie na mbere nginya thirikari iguithie thogora wa maguta
4: because as we talk right now the whole industry of transport all over the country we are at standstill and if the government will not come in we will still continue having the strike because there is no alternative we are going to do because we cannot push the fare to the common mwananchi
3: Mbunge wa mkuruini John Kagucia ni oriti thirikari guthikiriria kiriro kia mwingi na kuguithia thogora wa maguta guku bururi-ini akiaria na andiki a mohoro Kagucia ugite ikonomi ya bururi yaga kugwa ona thirikari yaga kuguithia thogora wa maguta ma ndithuru maria mahuthikaga iganda-ini
1: no nginyagia thirikari itige kuhinga matu mayo na guikia kiondo kiayo muthanga-ini yumire ithikiririe uria akenya maroiga iguithie bei ya maguta yeherie magoti maria ikirite hau icoke ningi make sure ati bei ya maguta ni yaguithio undu akenya mekuhota tondu ikonomi ya bururi ya kenya no rigwe kungituika ati bei ino ya maguta ni guikara iguru kwa ja ndithuru iria irapawa ma industry mothe ma bururi wa kenya
3: Ningi Kagucia ni oriti ya mbunge gwithema gutindika ndereti cia thirikari iria irongoreirie kuguna mundu kiumbe no indeti mwingi uria uhatikitwo ni ngarama ya uturo
1: najoke njire abunge wenzetu no nginya nigena umathikiriria akenya uria marauga maume moko-ini na njegeke-ini ya mundu gwitwo William Ruto tondu William Ruto nionekanite biu ni biashara arenda gwika cia guteithia family yake na gwiteithia we mwene kiumbe na ajumbe ingi ona matirateithika ni biashara icio aingi ao no guikio maikitio muhuko ni tondu wa tubeca tunini na aria angi ni guoya no nginya nigia metiki
3: Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ni ehitite gutigirira famili ya Rachel Wandeto mutumia uria uratharikiirwo ni gukorwo acoretwo mbica ya mutongoria wa bururi William Ruto mwiri-ini wake ni ona kihoto Murkomen augite giiko kia unyamu kiria kiratongirio Wandeto na uria ni muini wa nyimbo cia kugocwo kuma mwena wa mwiki ni gia kieha muno kuona uyu mundu ena kihoto gia kunyita mbaru mwaho o wothe wa kiuteti guku bururi-ini Wandeto na uria urahunjagio guthurwo kwa itina riake riria wathanirie President William Ruto aitiririo betoro na gucoka kumudio mwaki Wandeto wahurukirio umuthi rucii-ini ari thibitari-ini munene wa Kenyatta guku mucii-ini munene wa Nairobi kuria eguthiaga na mbere kwamukira urigitani ateteri ya ihoto cia umundu guku bururi-ini ni maritie thirikari gutangikira mwingi uria utari na ibandi niguo uhote kwiyandikithia taiki ya kura riri twerekeire githurano-ini kinene kia mwaka wa 2027 matongoretio ni muteteri wa ihoto cia ruriri rwa Nubian Shafi Hussein maugite ya Kenya aingi migie kuimwo kanyaga kunyita itemi githurano-ini kinene giukite ona thirikari yaga kumahe ibandi niguo miyandikithie ta aiki ya kura maugite amwe ya Kenya aria makinyitie miaka 18 kwambatira matinahota kwiyandikithia taiki ya kura mihango-ini ya kwiyandikithia taiki ya kura iria irarikire ica ikuhi kuona matirari na ibandi cia bururi
2: IBC lazima iongeze tena muda ya hiyo registration wafanye collaboration na watu wasajili wa vitambulisho ili wasajili wa vitambulisho waharakishe vitambulisho ya vijana
3: na mashio ni mohoro wa Gukena FM ithaine riri niye chitakwo Isaac Waihenya
5: Ruibo
6: Ruibo
5: ruega
7: Goya hihi nora nyada Nikonyo na muta nyonaga
8: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi
6: Wakinya ni guwe dhome nyo
9: But then how can you know ati murudani dhini wa muturira wa kufola Uge ta kumenyate
6: Uge wa kune wa afata
10: Kipu na kawake mwome nyanare
9: Yes
10: Na mwetegia wa abia Kino wa mjeru umoto kawake sa kwa kune wa edoi
9: Yes
10: Area ata muishi
6: Gukena Express Kwa beriria dhai kumishia huaini Ginyegire shiotuko Mwago back to back Kuma mwa beriria Ginyafurahi de Gukena Express, your evening real deal. Nawagura wagedoyu.